och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är nej, men la mig, du har kul.
1: Okej, men ska jag få se då?
0: Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

vi, de pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Kär också Nike is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla, för det är en ting att fylla, och det är fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Det är nej, men la mig, la mig.
0: Okej, men
2: det ska jag bara se då. Ja, men va?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett. Är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Nej, men så här ja, står du och dricker kostråd?
2: Ja, är det något galt med det eller?
1: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricker kostråd liksom. Oh,
2: pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
1: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
2: Ja.
3: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
4: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
5: Hej, gutta! Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaska boxar igen klossen här. Och så må du ta...
4: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt!
6: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bremsen mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klicka någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men va?
0: Okej. Okay.